0: Liz. Kiran po de me pshin za, qing a zhe du na xia xie bi, xia xie po ping xi.
1: Zhe mu da ga lu zhu, da ge na lu zhu.
0: Ni bu gui le.
1: Lu da, lu da xie.